Don't Look Down gan Agnès Sobel diouztu war o c'hoer radio embrezhonek. Adiom bremañ dadeur el ur zel war zu an oa vid liv an amzer hirie.

0: Serma da Tomcho evit ar c'houzbloa, irie da riaon e pewar warn ugen aviz gwengolo. Ar mintinman evo griz an oa boarzu anternonz penarbed aoujou an arvor hag anternonz a morbihan, medel lerioal e lugerno an eol. Diouz an abarde evo un amz avrao e pepler e breiz, hag un avel eus a hechte a zavo en douarou. Etre unek apemzek derez evo an temperadur yo amintinman dre braz gant l'er yo yenor memeustra nao derez hepkin warzu kombour a plermel a dek derez warzu dinan. Kreski a rainwe a galz an temperadur yo diouz an abarde o tizou pem derez warn ugen pe nao derez warn ugen zo ken penonz er vro a tom ar c'hoa vo warzu a rechte gant temperadur yo o tizou tregont pe un derez a tregont gonz o ken warzu ilaguilen a liger atlantel dreistol. A vidar glau ba chi vidar glau chi was nevo tagen glau ebet a ro disul 107. Setu vid liw an amzer irie a riau pewar warnugen a vis kwengoro.
1: Poison Dayton.
2: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

0: Massive Attack, justu, en oa boden c'hoezande a 16h an ternier, ur a c'heleier, justu.
1: Kaleier ar vro, Métik, Jacques Vargas.
0: Salut dit Métik.
2: Salut dit Morgan, salut du rôle, chilaouerezet a chilaouerien.
0: Kenderhel ara ar Brezel et tre Pakistan ag Afghanistan.
2: Bombezened en deus Pakistan en nonzman Kornbro Kandagar en Afghanistan. Eno e vev penbraz gwarnamon an Talibaned haba toula akuntzada. Tri drone afghan varnugen o doa nijet a us da Pakistan der an eil gweche da Pakistan tag an Afghanistan ar zunman dilun e oa belachet tri civil afghan gan ar bombezadegou pakistanat.
0: Felo da rad ar postgal seri pevaran ti post a dorugen.
2: Don a rafe an tiez post se da ve a bouestou kas a digaz pakajou, pe fize de ve fe labour an ti post en tiez kir. E fin ar bloavez daouvil 16 van ugen e ve fe sared a rantadou a diez post se, eiz ti post a ve fe seret e randvro breiz e teiz noyalo, gwened, gestel, berne, kemper, plourin montroulez a san malou. Pemti post ave fe sared ie e kumuniou su liger atlantel. Gonet eve aran padal gant antipost, adrugare de zervijou

Kerawak da eizer seiz waro en oa bad en c'hwez an de waro radio you en brezhonek. Sturnus vulgaris, setu, a vo koz diwar eben ar vejman hag e gant neu, er gronik en debrer buzuk assemblez gant Leo Geffard Michel.

0: Geyser Hunter nié heure à Helleyer Diustu.
1: Kalayar Arvro, Métic, Jacques Vargas.
0: Ah, salut dit Tadar et Métic.
2: Salut dit Endro, Yve, Morgan, à Diorrivé, Chilaouerese, da Chilaouerienne.
0: Kenderel ara Brésel et très Pakistan ag Afghanistan.
2: Bombezene den deus Pakistan en nozman Kornbro Kandagar en Afghanistan. Eno e vev penbraz gwarnam an Talibaned an ved Abitoula a Kuntzada. Tri drone afghan varnugen o doa nijet a us da Pakistan der an elgwech e da Pakistan tag an Afghanistan ar zunman. Dilun e oa be lache de tri civil afghan gant ar bombezadeg ou Pakistanat, distro e oa an Talibaned er galoud e Afghanistan e daouvil un varnugen.
0: Felloud a radar post gal zeri pevahan ti post a daouugen.
2: A don a rafe an ti espose da vez a bouestou kas a digas pakajou pe fizie de vefe a labourse en ti esker. E fin ar bleuvez daouvil seiz varnugen e vefe sared a rantadou a di espose eiz ti post a vefe sared e ranbro breiz e teiz noyalo gwened gestel berne kemper plourin montroulez a san malou. Pemti post a vefe sared ie e kumuniou eus su ligar atlantel. Gonne deve aran padal gant antipost a drugare de zervijou kas pakajou a de zervijou tibank hag assurance.
0: A la komargo zo ar an dilena degou senet bremañ an UDB, MBP a warzao o de zao e de nemgleo e aoujou an arvor a pa penarbed.
2: Hag e penarbed e fulup plouzane a zo kas a listen a zo yano dibab e breiz. Ar vejman o deus divize d'an daoustrolad emrenour hag ar strolad dizal rour deus an tu klei mon assemblis. Na eke tu d'an UDB da arpan strolaj ou gal evel ar PS o fal a zo klask mon da zifen breiz ar sened evel just gant ma yay un deus an dant bez dilenidi e barz a ben disul. Chilaoum fulup plouzane e mangan er rond blanchard.
3: Un dilena de gispici ale ou un tam

tu an daiwa genau en anavezit bat. Tomek kud en gan trei memestra an tiltr. Ag zo es aus na kevem na chwezit mat yesterday. Ag er ik an avez gevet yesterday zo de. A vel der e brezunek. Met an daiwa zo nevet urse laven. Nous e ronke kaut a geral sur le brise. Ag a signifi gwachal. Ag an daiwa connect on Massey Clark. And I rang din disqueste o memestra a genau so bet scrivet e carnivore and no bet troit a ga genau in mon was scrivet gon Richard Gendel e wa connet gon Brenda Wooten alias pure war a ne musket an emroladur so tu rang din corner